0: ya no fa ya tu wa umma le le ya na pese tu le manu al matu pese o isi la me ya wutu o me wa umono to fa fonga ye ala wa umma la pese la ufionga le likoba maloto
1: to lu sumari yo mala fa minute on ta le le tu la suma ta sur la stofi de suma ta sur uni wa fe do sumari ono lo ta to ita to pokala bol to fa di liu na mai e lo fina lo tara tu tatu laina o valsura o lima tu tasi e nai upu ia sa la nga tu tatu proklama nei o bobo muor sa sa la au leo umma na mbaidi fina ngalo le tara inga ya e roi tu mua e ole upu ole haitu fai ngā pia ole upu ole mata ngā sau male au tali sau e male upu le langa mairunga ole ele sunga ya chouna ari o malo ore upu fata va to va feo no ore upu mai lu fina ngalo e fina ngalo uma mai ta dia ta to o kram e ta mai la ulangi soifua e pe fa lu mai na upine fa maoli ai lo o manatu lu fina ngalo